Bergenská filharmónia pod ramenem Dmitrija Kitajenka izvela je prvú symfóniu e-molu opus 1 Nikolaja Rimsky-Korsakova. U nástavku Korsakovov španielský kapričo opus 34. Orkestar Nova filharmónia i maestro Leopold Stokowski.